0: blir slå följande stian. Travar hon emot om vi släpper.
1: Detta är Radio 3.

Allt det vi har gjort. Ready or not. Marstein kom. Lommaboka full och flaska tom. Matcher källans dag. Hard is chrome. Och tror man tjädar hard. Då tjädar glatt. Som på en splitter ny cykel. Splitter ny sko. Drip dripper i blå. Hennes sko. Drip dripper på bord. Närare förhåll till ore ramen än amen. Men tror man hennes pos håller paven. Kallar en spade för en spade.

0: vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Vi är Radio 3.

Crazy Cowboys. Tobias Sten och Mieme. Blime på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3-4 juli i Melensi Park på Fauske. För festivalpass, campingplats och mer information, se gatafestivalen.no.